တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလာအရှာဒေတာကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ပေါ်ရရှိမှာဆက်ချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ26ရက်ဂျပန်ဆန္ဒရှင်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယချီဆန္ဒရေကစွမ်းအင်ဇင်တို့တွေမြင့်တက်လာမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အစိုးရဟာ2026ဘာနာရေးအတွက်နှစ်အတွက်နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်အစောဆုံးလာမယ့်ဒရင်ဘာမှာယန်3ထရီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်မူရန်တရက်ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်တခိုင်ချီကတင်းလာနေမှာတရင်ကြောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တာကတွေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.14 ဘီလီယံဝန်ကျင်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုအခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်တဲ့အရန်ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်ဆီလက်လီဈေးနှုန်းတွေကိုကန့်တတ်တာလိုမျိုးအစီအမံတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်တော့မှာဖြစ်ပြီးအခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တဲ့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုကလူငွေပြမှုကာမိစေရေးငွေချေးစာချုပ်တွေထပ်မံထုတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအနေနဲ့ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်မှုစုစုပေါင်းပမာဏကိုမတိုးမြင့်ပဲဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီစဉ်နေဟာငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ပေါ်တည်ရမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆိုရာအခုနှစ်နေရာဒီတွင်အိမ်အောင်စုတွေရဲ့စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဘီဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုခွဲဝေချထားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအီရန်ပြည်ပခါကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကိုအဲ့ဒီမူဝါဒကထင်ဟပ်ထားပါတယ်ရင်ကနေကဆိုရာဖွဲ့စည်းဝေးမှာဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလထိလက်စစ်တမ်းနဲ့တန်ငွေကိုကြဆေးတွေကိုပေးချေကူညီဖို့အတွက်ရန်ငွေ910ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံလောက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ထဲကတည်ထောင်ခွဲဝေထားတဲ့အရေးပေါ်ရန်ငွေရန် 1 ထရီလီယံကနေခွဲဝေထားပါတယ်။ဒီလိုခွဲဝေသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖျားများအိမ်နောက်စုတစုရဲ့တန်ငွေနဲ့လက်စစ်တမ်းအားကုန်ကြဆေးကို3လတွင်းရန်9000လောက်ရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ31ဒေါ်လာကျော်ကျော်နဲ့ညီမျှပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရှေ့လေပိုင်းကနေစွမ်းအင်ဖြန့်မြင့်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတယာမဆာတ်စုကီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုဆိုးကျိုးမျိုးကနေမဆိုးကာကွယ်ဖို့တိတ်တော်လဲဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသုံးစိကြောင့်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထက်ဝက်ရောင်းနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွေနောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်မူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မူကြမ်းဟာယန်3.1 ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19.5 ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မိုဇီလက်ကြားတွင်ရေချောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းဖို့နဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တည်ကြစေပူပေါင်းဆောင်ဖို့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှီမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့ Quad မူပေါင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ Mr. Modegi က Quad စီဝေးမတိုင်ခင်တင်းလာနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီး Subramanian Jaishankar နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကအရေးကြီးတဲ့အတွက်နဲ့ပြစီတဲ့ဖြံပြေးခွင့်ဆက်ပုံမှုခိုင်မာလာစေပါဝင်စီဝေးဆိုင်လုံခြုံမှုကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာကာကွယ်ရေးလုံခြုံတဲ့လူသားချင်းမြဖလှယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆောင်ချက်တွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာရှေ့လပိုင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင့်ချင်းဖနေခဲ့ကြပြီးဟော်မိုဇီလက်ကြားအတွင်းဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုဖြင့်စွမ်းအင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့တွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြန့်မြှုပ်မှုပါဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတုံ့ပြန်ရမှာပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရေးနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံတိုလာမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရွေးချယ်စရာမျိုးမျိုးကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဒီကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ဆွေးနွေးတဲ့ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတင်းလာနေကလူမှုမီဒီယာမှာနျူကလ িয়ার ဒတ်လို့သူခေါ်ဆိုတဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးပြီးနိုင်ငံကိုယူဆောင်ကဖျက်ဆီးပြင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေရာတွင်ဖျက်ဆီးမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားလက်ခံတဲ့နေရာမှာအနုဆိုင်ကော်မရှင်အဲ့ဒါမဟုတ်သူနဲ့ညီမျှတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ရမှာတသက်ဖြစ်ရှိနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကရေတံကိုသူ့ရဲ့တန့်စင်မီတာယူရိုနီယံတူလာမှုကိုအမေရိကန်ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့အစောပိုင်းမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်ပမှာတချို့အခြေအနေအောက်တွေမှာ
uranium ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအခုက Mr. Trump ကပွင့်လင်းစွာလက်ခံထားပြီးချောင်းအဲ့ဒီလူမှု media post ကအရေးမွေးပြတာနေပါတယ် Mr. Trump ရဲ့ကြေညာချက်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအီရန်ဆိုးရရဲ့ပုံပတ်သက်မှုကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နိုင်ကြောင်း American media တခုကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်မိသား uranium တုံ့လုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ယက်တိချက်ဟာပျော်ပြောင်းလာနေတယ်ဆိုတာ Mr. Trump ကအချက်ပြလိုက်ပုံရတယ်လို့နောက်ထပ်စီရင်ခံချက်တစ်ခုကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော် Kyiv ကိုစနစ်ကျနာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားတန်တမာတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကထွက်ခွာတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလို့ရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Luhansk ဒေသမှာရှိတဲ့ College အဆောက်အုံနဲ့ကျောင်းသားအဆောင်ကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနဒေနာနေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မေလ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ22ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရုရှားရဲ့တိခါနိုင်ငံကုံသွားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရုရှားနေနဲ့ခီယူမျိုးကကာကွယ်ဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တပန်နေတဲ့နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်ပိုင်းဝင်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ခီယူကနေအ мян ဆုံးထွက်ခွာဖို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်စစ်ဘက်နဲ့အုပ်ချုပ်ဆိုင်အဆောက်အအုံကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုလည်းကြံပြူထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်ဒရီဆာဗီယာကတိုင်းလာနေမှာတဲ့နောက်တွေကိုပြောကြမှာရုရှားရဲ့ခုလိုချင်းချောက်မှုပေါ်အလျှော့မပေးရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုလှောင်ပြောင်းသယ်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးရုရှားဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ဘာအရေးယောင်မှမပြဘဲအခြေအနေကိုပုံမှုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မစ္စတာဆာဗီဟာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပိုင်ကျောင်းတွေမှာနိုင်ငံသားကျောင်းသားတွေအလင်းမြန်တိုးပွားလာမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြင်ပဂျပန်ဘာသာစကားနည်းပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တော်ကအကြောင်းတွေကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံသားအကြောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးရည်ရတဲ့အစိုးရခန်းစားမှုဇန်းတစ်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြုစုခဲ့ပါလေမလာတိပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်တန်းမှာဒီပိုင်းအကြောင်းတွေမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေလိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားဦးရေ 14,959 ဦးရှိပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်2016ပညာရေးတင်းနှစ်ကနေကြီးမယ်ဆိုရင်6နှစ်တွင်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ20ဒေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုကိုအစဉ်လာရလိုင်စင်ရဆရာဆရာမတွေကလုပ်ကင်ဆောင်ရနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ကိုင်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်မရှိတဲ့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်သင်တန်းတွေသင်ကြားပေးခွင့်ပြုတဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုပညာရေးအာဏာပိုင်တွေအသုံးပြုကြည့်ကြောင်းအဲ့ဒီအစဉ်ခံစားမှုကြမှာအဆိုပြုထားပါတယ်ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကအကျိုးတင်နှံ့နေပြည်နိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးဖို့လည်းအဲ့ဒီမူကြမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နှံ့နေမှာကလေးတွေဟာကျောင်းတလိထုံးစံနဲ့အခြေခံဂျပန်စကားစုတွေကိုသိယူနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရေးတွေဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရတရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မပြည့်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ချွတ်ချိုးဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမာမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေကန်းထဲမှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင
2: ်။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶で上陣を辞しちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: 自分は似たじゃびら。
1: ダムが疲ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立みばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: 自分はブルーやみょ抜いてまでれ。
1: ダムが疲ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまで。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れてまで。
1: ミヤがပြောばれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、かんなぼ。
1: ダムがさပြောばれ。
3: あと友達に会いたいです。
0: ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ကြပါတယ်
1: ။တခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုဟာရုဆင်ရဲ့အာယုန်ခံကရိယာကထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါးကပန်းရောင်ပြီးလင်လာပါတယ်
2: ။ဟောယာ?
0: အလို
1: ။မိယာကလည်းတမ်တခုခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။ Dai jobu?
0: အဆင်ပြေရဲ့လား
4: ။ Kao ga kai yo?
0: မျက်နှာကနီနေတယ်နော
1: ်။တမ်ကရှင့်နေရများလား။တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းနဲ့လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလေ
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှဆောင်ကြည့်ရမယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 雪が見たいです
0: 念じてまでဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
5: ်雪
0: そら念
5: 見たいです
0: そら、じじまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါ、ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ、must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး tight ပေါင်းရပါမယ်。
1: ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ must ပုံစံက me must ဆိုတော့ me tight လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်。ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れてばれね。
5: 友達に会いたいです。
0: てげじんね、追いてばれ。そらがね、ディポンさんめဖြစ်ばれ。なお、ていためちゃかウィバ3ま。お、そら、漢方を褒められウィバဖြစ်ばれ。あなおま、タイポンさん、クリア来てそういん。てかてりウィバお、あさがこう登じゃばれ。
1: だそう、念じめ、そらが。ゆきを見ます。念じじんね、そういんの。Yuki ga mitai desu lo phit twa da paw no.
0: Hou ba de.
1: Naw ka lai bi byo ji ba aw thara shin noe.
5: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Thara shin no lai byo lo ya ja ya no.
0: Japan ma lou chin ne ya rue chang byo tha de upama sa ka byo rue go na thong ji ba aw.
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: アリベを聞いよう。
3: 日本で何がしたいですか?
1: 自分はバルチマだれ。
5: 日本で。
0: そら、自分はそれでべば。てやおこを取るちねやを見てか。
5: 何?
0: ば、それアメザガロンを通ばれ。何?あさ、あくざらねまパーレタイ。
5: どんなこと?
0: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုတုံးပြီးမေးလဲရပါတယ်
5: ။したい。
0: そら、クリア。
5: します。
0: လုပ်တယ်ယင်း、たい、ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။
6: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン感想さじまれ。
5: 食べたい。
0: そら。
5: 食べます。
0: され、え、たい、ぼんざま。
1: 미군의피고나탕비피고변별지봐
5: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。
0: 고로친의자야리고레벼지야옹교토가킹카쿠지소래배아장고떠진네소이뭐로벼물래에리배아장나메가
5: 킹카쿠지킹카쿠지
0: 떠메가
5: 이키마스行きます。
0: 金閣寺を떠め、そらが。
5: 金閣寺に行きます。
0: げ、表示やん。
7: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンラサオにね、ヌヤディマウォテ着物、浴衣を植えじねそう、ブルビョムレ。ヌヤウォ着物、浴衣が。
5: 浴衣。浴衣。
0: 외매가
5: 가이마스가이마스
0: 묘지바오
7: 유카타가가이타이데스유카타가가이타이데스
1: 도라진우뼈루야자에노
0: 디기니드아보수스가바땀면나니니라고뛰러미야가미래대사글롱마あるまびぴゃんとんじゃば。
4: 大丈夫?
5: 大丈夫?
0: そら、あせんぴえらそれでべば。たばるをせいぷれかまとんばれ。ぽぴひんじじぴょじんねそいん。
5: 大丈夫ですか?
0: ろぴょわばれ。あせんぴえらろてやおかみれかまれ。あせんぴれそいん。
5: 大丈夫です。大丈夫です。
0: ろぴゃんぴば。
1: りさけずをてちゃずりぴょたらごなたんじばお。
8: 大丈夫?
9: 大丈夫?
10: 大丈夫?
1: ドラシのれ、なおか来表示は?
5: 大丈夫?
1: ドラシの、大丈夫?心配じゃねえまら。
0: け、てきにえざらんご、なおじいなたんじゃやん。だめが、ジャパンマートゥルチネやご、ぴょりゃぱんご、てじゃあよんさいなたんば。
2: 日本にはなれましたか?日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
2: さんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへ、ブドゥダ、ヒンリオ、ケナバ。ディネザウィンガンガ、ハルさん、ハウスへ、エガマバ。ディネジバンガ、エンウィジャンゴ、メサビバメ。コメンケイ、ジバンエンウィエ、ケンウィア、ブルーポンザミューレイ。
0: ディネット、エン、アカンプレゼボンネ、メドジャビメ、カミューサーニネガロ、ジバンポンザネ、ナウタンポンザン、ソビ、ナミューシバレ。ナウタンポンザン、ケンウィマ、テタ、タマンホ、コゾロ、ジャンケン、タミューミューゴ、ケンタレ。စပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွဲပူလေးထားထားပြီးကျန်းပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
1: ။ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
1: ။ထာတာမီပြားနဲ့နေရတာနေလို့ကောင်းနေထင်တယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချွတ်ပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဝင်းထိုးဖနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။